0: радіо рація, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Ми сиділи на кухні, здавалося, дощ посприяє почуттям, допоможе і ніч. Углядався у очі і шукав там кого. Ти змінилася з часом, я змінитися не мог.

0: Я просто не розумію, як тобі потлумачити по-іншому.
1: Та що ти мені тлумачиш? У мені все розплановано.
0: Та сплановано, розумієш? А планувати і марити – це дві різні речі. Ось коли ти відпустиш себе, як малого дитя, просто заплющиш очі і почнеш марити, то ти зрозумієш, що весь час ти був не свободний. І, можливо, ось у цю хвилину треба взяти і спинитися.
2: Рація. Радіорація.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. Існує розповсюджене міркування, що уся система влади у Білорусі тримається тільки на одним чоловіку. Мовляв, сидя Лукашенка, режим сам і рухне.
1: Однак дослідники Центру нових ідей стверджають, що внутрі системи влади є некілька великих груп, які тісно зв'язані поміж собою.
0: Основна частка лукашенковської еліти – адміністраційна машина. У її виходять урад, регіони, державні підприємства і президентська вертикаль.
1: Особно стоять силовики. Дослідники поділили їх на дві групи – армію разом з міліцією і спецслужби.
0: Виходить, білоруси мосно помилялися, кажучи, що усе у Білорусі вирішає один Лукашенко. Отримлюється, що не йон один?
1: Про гэта на ютуб-шоу «Звычайная раніца» паразважаў даследчык Цэнтра новых ідэй Юрый Дракахруст. Слухаем яго.
2: Ну так, спрашчалі, конечно, спрашчалі. Можа, з палітычнага пункту

0: Набліжаецца 6 гадзіна ў Польшчы, 7 ў Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Вавранюк. Запрашаю на раніцу з рацыяй у сераду 7 кастрычніка. 7 кастрычніка 1788 года ў вёсцы Гразівец у Чавузскім раёне нарадзіўся Іван Насовіч. Беларускі мовазнавец, лексікограф, фальклорист, этнограф. У 1912 годзе на хутары Высокіх Груд, каля Пружаны, нарадзіўся Юрый Попка, грамадскі дзеяч, выдавец, пісьменнік, актывіст беларускай эміграцыі у Нямеччыне. У 1932 годзе у Лагойскім раёне нарадзіўся Іван Пташнікаў, беларускі пісьменнік. У 1937 у Менску НКВД расстраляны Семён Клінцэвіч, дзеяч заходнебеларускага руху. У 1939 годзе у ваколіцах Парэчча ў Пінскім раёне саветамі расстраляны Раман Скірмун, палітычны грамадскі дзеяч, у свой час прэм'ер-міністр Урада Беларускай Народнай Рэспублікі.
1: Радыё Рацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: У Беларусі 7 гадзіна, ў Польшчы 6.
2: З'явілася памятка для беларусаў, якія могуць сутыкнуцца з вярбоўкай з боку замежных спецслужбаў. У Беларусі пачалася масавая вакцынацыя ад грыпу. Жыхар гародні вырасціў гарбуз вагой амаль 150 кілаграмаў.
0: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
2: В ноч на 7 кастрычніка Расія нанесла па Украіне масіраваны ракетны удар, у тым ліку з выкарыстаннем балістычных ракет. Напярэдадні прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў, што украінская выведка атрымала абноўленую інфармацыю пра падрыхтоўку Расіі масіраванай атакі і заклікаў не ігнараваць сігналы паветранай трывогі. Каля 3 гадзіны ночы ў Кіеве шэрагу рэгіёнаў Украіны абвясцілі паветраную трывогу, пасля чаго ў сталіцы прагучала серыя выбухаў. Наступствы зафіксаваны як мінімум у 4 раёнах Києва. Под ударом так само опинувся Дніпр. Попередні ракета трапила у промислове предприємство. Окремо того, повідомляється про пуски балістичних ракет у бок Кременчуга. Інформація про можливі ахвяри і потерпілих удокладняється. Національне антикризисне управління випустило пам'ятку для білорусів у Польщі, які можуть сутикнутися зі спробою вербовки і шантажу з боку білоруських спецслужбів. Як повідомляє НАУ, у його юридичну службу звернулися білоруси, які отримали повідомлення з невідомого телеграм-аккаунта, зареєстрованого на російський номер. А людей потребували виконати певне завдання у Польщі, обіцяючи взамін не починати політичний переслід їх самих і свояків. У НАУ розцінюють це як можливу спробу вербовки з використанням заполохвання і шантажу. Організація закликає білорусів не уступати у контакт, не відказувати на такі повідомлення і заховують докази про спроби вербовки, рекомендують неодкладно повідомляти польському агентству внутрішньої безпеки і прокуратури. У НАУ так само нагадують, коли чоловік уже пішов на контакт або передав інформацію, треба спинити совість і як мага хоче повідомити про це польським компетентним органам. Повна пам'ятка з рекомендаціями опублікована Національним антикризисним управлінням. У Білорусі почалася масова вакцинація від грипу. Безплатно прищепляють людей з групи ризики – маленьких дітей, людей сталого віку, тяжарних, пацієнтів з хронічними захворюваннями, а так само медиків і некоторі категорії державних спецслужб. Для безплатної вакцинації використовується російський препарат «Грипол плюс». За власні гроші можна буде зробити прищепку заміжними вакцинами. Склад вакцин на цей сезон обновлений у відповідності з рекомендаціями Всесвітньої організації охови здоров'я. Поводле епідеміолога, тепер у Білорусі розповсюджуються переважно респіральні віруси, і ситуація застається стабільною. Однак істотний рост захворювання чекають у кінці студеня, початку лютого. Медики нагадують, вакцина не гарантує повної оборони від зараження, але знижує ризику тяжкого протягу хвороби і ускладненню. У Белостоку і Варшаві 9 кастрычніка пройде ноч книгарню, вечір зустріч, книг і розмовів. Долучиться до акції може бути і у білоруських книгарнях комуніката. Про акцію розповідає Ярослав Іванюк.
3: Это агульнопольская акция, якая отбывается уже черговый раз по всей Польше. У этом годе, поскольку коммуникат мае уже две книгарни у Белостоку и у Варшаве, мы вырашили долучиться до этой акции. Думаю, что это довольно интересная идея, как по узору, по принципу ночи музея запросить аматоров книги, в нашем выпадку аматоров белорусской книги, на такую встречу с книгой.
2: У Белостоку мероприемства, связанные с ночью книгарню, будут отбываться у Центра белорусской культуры. Сама книгарня будет працавать до 22 годины вечера. Жыхар гародні вырасціў гарбуз вагой маль 150 кілаграмаў. Гарбуз на лецішчы мужчына пасадзіў звычайным насеннем і не чакаў такога выніку. Паводле яго слоў, за расліны ён даглядаў без спецыяльных тэхналогій. Пакуль гарбуз не сарвалі, таму ён яшчэ можа стаць цяжэйшым. На суседній грацы таксама расце буйны гарбуз каля 50 кілаграмаў. Для параўнання, беларускі рэкорд складае 520 кілаграмаў, а сусветны больш за 1000 кілаграмаў. Больш навінаў на сайте в социальных сетках беларускага радио «Рация». Чарговы інформацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Погода раніцей в беларуска-польскім памежжы, температура крыху вышэйшая за 10 градусаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму 1019-1020.

0: Гэта быў украінскі гурт «Акіян Эльзы». Мы працягваем расказваць пра сітуацыю ва Украіне, але цяпер засяродзімся на сітуацыі беларускай дыяспары ў гэтай краіне. Як цяпер успрымаюцца беларусы ва Украіне, ці знаходжанне беларускіх ваяроў на лініі фронту мяняе грамадскую думку? На такімі пытаннямі разважаў беларускі блогер, аўтар праекту «Беглы в Украіну», сузаснавальнік выдання таксама па такім загаловок «Кам беглы в Украіну» Сергей Прохараў.
1: Ну тут, дивлячись, що ми маємо на увазі за 20, саме говорячи про 22-й рік, бо на початку 22-го року ми розуміємо, що і система була перенавантажена, і, скажімо так, ставлення української влади відповідно просто закономірно, вони не могли приділити стільки уваги білоруським, в тому числі політмігрантам, і були певні труднощі. А якщо ми говоримо про кінець 22-го року і якусь бігучу ситуацію, є навіть певний прогрес, бо ми знаємо прийняти деякі законодавчі моменти, які спрощують отримання, в тому числі, громадянства, наприклад, для добровольців білоруських, в тому числі, тобто наразі вже вони мають можливість подати документи для отримання цього громадянства українського. І тут ми розуміємо, що вони, наприклад, не можуть там відмовитись з якоїсь офіційної білоруської структури, лукашенківські, прямо кажучи, не будемо говорити, і так далі. Тобто є тут певний прогрес, в тому числі це заслуга тих, хто самих білорусів, які тут підіймають це питання. Бо знову ж таки хочеться повторити, що окрім білорусів, в першу чергу ніхто і питання швидше не вирішить. І тут є певні ініціативи, які так волонтерські організації, типу там зустрічі, наприклад, там «Вільна Білорусь», ми знаємо, там у Львові, в тому числі, отут і інші, білоруси вони єднаються, добровольці самі єднаються, які воюють білоруські в різних підрозділах. І в тому числі за рахунок цього є такий прогрес. Щодо інших білорусів, є певні проблеми, як зазвичай, бо тут проблема не в тому, що щось набагато погіршилося чи покращилося, проблема скоріше за все те саме. Тобто ситуації навантаження бюрократичної цієї системи чи інші, мабуть, проблеми, які заважають міграційні служби, бо це рішення, які суттєво, це вже повноваження Кабміну і вищої влади, якихось змін, це дуже складний процес, тому тут зміни не такі швидкі, як хотілося б. З іншого боку, ми розуміємо, що в Україні, по-перше, проблеми українські мають вирішуватися, і ми розуміємо, чому так стається. Хоча, знову ж таки, навіть в кого були серйозні складнощі, люди знаходять інструменти в судовому порядку, наприклад, і іншому, якось рухати ці проблеми. Ситуація, вона не дуже, так прямо сказати, що суперкритичний, але і позитивних змін, на жаль, ми не бачимо таких, як хотілося б, мабуть, білорусам.
2: Чи бачите ви в Україні так само далі ось такий поділ на своїх і чужих? Може, ви зустракалися, чи там ваші знайомі з ситуаціями, коли навіть при наявності усіх документів чимось відмовляли, чи при цих волонтерських заслугах?
1: Тут, знову ж таки, я особисто на себе не можу, там, окрім якихось бюрократичних, знову ж таки, закономірних моментів, якось не відчуваю цю якусь дискримінацію, саме ставлення до Білорусі, хоча ми бачимо регулярні якісь соціальні опитування, що там доволі великі процент, відсоток саме людей в Україні і українців ставиться до Білорусі якось не дуже позитивно. Я, наприклад, на собі цього не заважаю, ну, в тому числі там у Львові, наприклад, де я знаходжусь там останній час переважно. Я такого не бачу, але при цьому важливо все ж таки. І заслуга це, по-перше, наших добровольців, які в тому числі яким медійним моментом показують, звичайно, в воєнному сенсі, але і медійна їх присутність теж до українців доходить, вони це бачать і це впливає в першу чергу. Ну, знову ж таки, волонтерські ініціативи, інші, якась діяльність прошу білорусів тут, вона цьому сприяє. Трішки хотілося б ще про саме білорусів поговорити в Україні, знову ж таки, от тезіс повторити, що окрім білорусів тут ніхто їм не допоможе. Ще раз призвати більш єднатися навколо якихось проблем, бо навіть якісь от юридичні труднощі, часто ми маємо ситуацію, коли всі кажуть, що у когось якісь проблеми, але вони юридично це ніяк не фіксують. Є в Україні, вони діють в певному форматі різні інстанції, в які можна звернутися офіційно хоча б зафіксувати якийсь момент, що щось не була отримана якась там проблема, існує там міграційна чи так далі. Бо якщо ми потім підіймаємо це питання, що існують ці проблеми, ми маємо показати. Ось у нас певна кількість звернень, наприклад, так, і от тому є проблема. Поки цього немає на бумазі, що часто білоруси просто не фіксують це. А потім дуже складно це довести, і держава цього може не бачити, хоч і розуміє цей момент. Певні є прогрес з різними ініціативами і так далі, хорошими справами, які білоруси тут в Україні, в тому числі в білоруському контексті, лазять. Наприклад, от зареєстрована була, знаю, білоруська автокефальна церква вже в Києві нещодавно. Та ж саме волонтерський центр зустрічі планує от наразі відкриття постійного, знову ж таки, пункту незламності. Ми пам'ятаємо приклад, як це допомагало і працювало в Києві українцям. Ось є також такі попередні плани ще один конгрес білорусів провести, але при цьому ж дуже важливо, наскільки мені відомо, щоб тут безпосередньо, по першу чергу, приймали участь білоруські і добровольці, і волонтери, саме білоруси в цих проблемах і в цих мероприятиях і так далі. Але і участь влади української тут теж дуже, дуже важлива. Тобто, знову хочеться призвати білорусів, в першу чергу, які в Україні, приєднуватись до таких ініціатив, а білорусам, які, наприклад, в Польщі, там, Літві і так далі, теж тримати руку на пульсі, обмінюватися якимось просто в бутовому сенсі досвідом з українськими білорусами і так далі. Більш звертати увагу на єднання.
2: Білоруси воюють так само у складі ЗСУ, терплять страти, то чи відчуваєте ви, що гэты героїзм білоруських добраахвотників реально зміняє і впливає на ставлення звичайних українців до тих білорусів, які знаходяться у імміграції в Україні?
1: Звичайно, ми про це вже говорили, тобто це перша причина, чому багато українців наразі адекватно, я б сказав, добре ставляться навіть до білорусів і відокремлюють їх як націю від режиму Лукашенка, що головний наш тезис для розуміння реальності, які ми намагаємося українцям доносити, це в першу чергу участь білорусів в добровольчих і в воєнних, в воєнному сенсі, тобто участь білоруських добровольців. Ні, як ми кажемо, проти агресора російського і за майбутнє Білорусі, як ми завжди кажемо.
2: Ваш прогноз як блогера, як думаєте, чи застануться білоруси в Україні після війни, як така тривала супольність, і все ж таки більшість з'їзді при першій же можливості у Європу за стомленості від цих бюрократичних проблем з документами?
1: Ну, тут питання перше, це звичайно якась воєнна обстановка, бо ми розуміємо, що, наприклад, якщо це родина, де є маленькі діти, наприклад, просто небезпечно може бути залишатись в деяких регіонах, в яких ситуація може десь погіршуватися певним часом. Тобто оце може впливати, знову ж таки, якісь юридичні моменти, якщо комусь не вдасться, там, наприклад, вирішити проблеми якісь легалізаційні і так далі, вони вимушені, певно, будуть переміститись до Польщі, бо, наприклад, знову ж таки, у багатьох вже є ця проблема з закінченням паспорту. Багатьох ще це буде стосуватись, і, можливо, це повпливає, але, ну, певна кількість, я знаю точно, наприклад, я себе прираховую, скажімо так, цієї кількості білорусів, які до останнього при можливості, якщо в тому числі і Україна дозволить, і в них будуть на це можливості і бажання залишатись, поки що в Україні, бо, знову ж таки, тут наразі вирішується майбутнє і не тільки України, але і Білорусі, і Європи, і взагалі континент, і такий світовий порядок майбутнього.
0: З Сергієм Прохоровим, білоруським блогером, автором проєкту «Бігли в Україну», про ситуацію білоруської діаспори в Україні розмовляла наша кореспондентка Аліса Поль. Шесть годин 29 хвилин у Польщі, у Білорусі на годину пазній. А сьогодні білорусько-польським поміжжі змінливає хмарність, без опадків, атмосферний тиск вищий за норму, вітер заходній, повдньово-заходній, наконец повдньовий, але практично не відчувальний. Температура днем 17-18 градусів у Городні до Білостоку, 20-21 градус у Бересті Білої Подляскій.
3: Бізнес і фінанси. Корисная информация для деловых людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. У белорусских бизнесменов знайшли нерухомость у Дубае на миллионы доляров. Про выявление нерухомости у Дубае, якая належить. Белорусским бизнесменам Владимиру Ляшчуку и Андрею Карповичу поведомил белорусский расследовательский центр. Повод для журналистов, Ляшчук у Кастрышнику 22-го года купил квартиру площадью 48 квадратных метров коштом каля 400 тысяч доляров у престижном районе Дубай-Марина. Бизнесовец является суладальнікам контрольнай долі зарэгістраванай у Польшчы кампаніі Steltrade. Карпович у тым жа годзе разам з жонкай набыў у Дубаі 3 аб'екты нерухомасці агульным коштам каля 2 мільёнаў даляраў. Паводле журналістаў, летась у кастрычніку Ляшчука, Карповіча ды іх кампаніі унеслі ў нацыянальны санкцыйны спіс Польшчы. Іх дзейнасць расцанілі як ускосную падтрымку расійскага ваеннага патэнцыялу. Золотовалютные резервы Беларуси за вересень зменшилися на 609 миллионов доляров и по стане на 1 кастрычника склали 14 миллиардов 633 миллионы доляров. Скорочение объему золотовалютных резервов связано со снижением цены на золото на международных рынках, тлумачить Национальный банк. У початку года ЗВР складали 14 миллиардов 400 миллионов доляров. У сераду 7 кастрычніка ў Беларусі вырастуць цэны на аўтамабільнае паліва. Як паведамляе прэс-служба дзяржаўнага канцэрна «Белнафтахім», яны павялічацца на 1 капейку. Цэны будуць выглядаць наступным чынам. Літр 95-га бензіну і літр дызельнага паліва – 2 рублі 72 капейкі. Літр 98-га бензіну – 2 рублі 94 капейкі. Перад гэтым павышэнне цэн на бензін адбылося 2 верасня. Тады яны павялічыліся таксама на 1 капейку. Ирак обновит грузоперевозки у Персидском заливе. Иракская национальная судноходная компания «Ирак Лайн» у середине кастрычника, после больше как 50-годовой паузы, собирается обновить регулярные коммерцийные перевозки помеж портами Персидского залива. Отзначается, что опошний раз иракские грузовые судны выконвали регулярные коммерцийные рейсы праз Персидский залив у середине 1960-х годов. А сёлета с причиной конфликту поміж Іраном, Ізраілем і США, Тэхеран фактично перекрив головний експортний пункт Ірака – Армузький пролив. При гэтым кошт морських перевозок у Персидском заливе у 3-4 рази перевисив довоєнні ставки. У виніку заміжні грузоотправщики отримлюють великий прибиток від транспортировки іракської нафти. Середні курси валют у Польщі – доляр 3 злотая 91 грош, евро 4 злотая 38 грошов. У Нацбанку Білорусі – доляр 3 рублі 4 білоруські копійки, евро 3,40, 10 польських злотих – 7 рублів 76 копійок. Зустрінемося у черговому огляді економічних новин.
3: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: Раніца з рацією, 22 хвилини з половою застаються до 7 години у Польщі, до 8 у Білорусі. А ми від українських справ якраз переходимо до білоруських. Центр нових ідей представив масштабне дослідження, присвячене змінам репресивного апарату Білорусі за останні 6 років. Автори праці документують, як система імкнеться до тотального контролю праз утягування несилових відомств і приватного сектора, каже юрист і ще недавно політв'язень Максим Знак.
1: Таксі обов'язані передавати дані про пасажирів і ставити камери у салоні. Банки повинні припиняти операцію без наявності судового рішення, просто по рішенню Міністерства внутрішніх справ. Ідеологи працюють в організаціях, це ми відомо. Удзельнікі культурних мероприємств загадзі проявляють з Міністерства внутрішніх справ. Історію білоруської адвокатури так само шмат разів вже закраналі, і Міністерство юстиції зараз доволі моцно може контролювати всю професію, тому що має ексклюзивне повноможство в цій сфері. І ми бачимо, що у нас велика роля у Міністерства внутрішніх справ. Навіть ті органи, які здавалися, наприклад, Мінінформ, ми бачимо, що він і у кримінальному переслідуванні певним чином скосно буде удільнішати. Ну, відомо, що тишиться СМІ журналістики, так само його буде закранати. Культури, ну і так далі. Тобто тут можна поглядіти і сферу впливу кожного з органів у відповідній галіні, тому що в залежності від того, скільки повномоцтв мають в наявності, то тим більше можуть без різних варіантів взаємодії. Хоча повномоцтво, кількість і якість так само відрізняються, і часом, ось як у випадку з адвокатурою, достатково одного повномоцтва Мін'юста, щоб повністю ніким чином забезпечить лояльність представників юридичної професії.
2: Автор дослідування Юрій Козіков підкреслює, що в Білорусі початково сформувалася система репресивної функції, перекладена безпосередньо на місце праці. У тому ліку на приватні підприємства.
3: Да, ситуація така з приватними підприємствами. По-перше, законодавство закинуло таку вудочку про те, що на приватних підприємствах кандидатуру керівника приватного, у тому ліку приватних підприємств, можливо узгодняти на узровні виконкаму. Але покуль гэта ось така вудочка, чому яна не буде прийматися на 100% для всіх приватних підприємств, тому що повинен бути певний спіс гэтых підприємств, на кандидатуру керівника, якої треба узгоднення виконкама, повинен бути гэты спіс карацей. Калі гэты спіс буде, то виконкам буде на пасаду керівника або раіць, або не раіць того чи іншого чоловіка. Що тычыцца підприємствам, то тут насамрэч треба розуміти, що в Білорусі формально приватними підприємствами можуть бути там відкрите акціонерне товариство, де є доля приватного бізнесу, але є і частка державного бізнесу. І туди вже амаль на простих підставах при формуванні якби структури керівництва будуть на підставі рішення якби державних органів просовуватися кандидатури у тим ліку на посаду керівників, на посаду місників керівників по там безпеці або намісників керівників по ідеологічних питаннях, менавіта люди, які будуть відповідати потребуванням. Уже сьогодні ми бачимо, що на посади у державних органах і у державних установах, наприклад, установах адукації, культурних установах, одно з обов'язкових посад, це з'являється посада намісника по безпеці або по ідеологічній праці, і на гэту подставу час от часу або ставить былога представника силового блоку, або у тим ліку супрацовника, який одночасово подпрацовує. Ось таким чином ажыццяўляецца наш погляд у тим ліку репресивної практики, тому що часом менавіта гэтыя намеснікі керівників по безпеці або по ідеологічній праці у вигляді своїх там докладних записок чи інших документів можуть казати керівникам про необхідність там звольнення певних супрацовників, які трапляють у списи, знову-таки, гэтыя списи створюються під впливом статусу. Гэта або статуси після адміністративного арешту, статуси, коли яны были якби зафіксованы в екстремістських формуваннях, або статуси якія з'явіліся пасля выбораў або збором подпісаў у 2020 годзе. Калі чалавек, напрыклад, шукае працу, калі ён падае свае резюме на працу, таксама неаднаразова мы сутыкаліся з сітуацыямі, калі да нас звяртаюцца кліенты, якія кажуць, што нас не бяруць на працу. Якая падстава? Таму што намеснік па бяспеке ці ідэалагічнай працы кажа, што вы знаходзіцеся ў пэўных спісах, да? Доступ да гэтых спісаў безумоўна адкрытага яго няма. І яго маюць або прадстаўнікі сілавых структур, або блізкія да іх.
0: Асабліва ў апарат рэпрэсіі уцягнутая ангажаваная судовая сістэма. А 21 года па 26 суды прынялі 97% рашэння, якія прызнаюць экстрэмісцкую дзейнасць падсудных, а толькі 0,15% апраўдалі, былі адмененыя абвінавачванні ў экстрэмізме.

0: 14 хвилин, остается до 7 години в Польше, до 8 в Беларуси. У нас теперь Микола Бенько про то, чему так званый мирный план Гончаренки, украинского депутата, ведет не до спынения войны, а до новой капитуляции.
1: Комментар рации. Украинский депутат Алексей Гончаренко пропоновал свою формулу завершения войны не шукать одразу великого миру, а заключать с Россией шмат малых погодненьев. Не бить по школах, потом по лекарнях, затем по мостах. Дать особым краинам ролю гарантов, обменять частковое снятие санкций на спынение далеких ударов, обмерковать нейтралитет, статус российской мовы и церквы будущего Донбасса. На папере это выглядит как прагматизм. Насамрэч небезпечная утопия. Бо перемовы працуют не тогда, когда баки просто знайшли агульный интерес, а тады, калі абодва признаюць суб'ектнасць адзін аднаго і баяцца парушыць слова. Путінскі рэжым не адпавядае ніводнай з гэтых умоў. Гончаренко прапануе пачаць з простага, дамовіцца не біць па школах, лекарнях, грамадзянскай інфраструктуры, але якраз гэта Расія сістэмна робіць на працягу ўсёй вайны. 1 кастрычніка на Валдаі Путін адкінуў ідэю ўзаемнага спынення ўдараў па энергетычнай інфраструктуры і грамадзянскіх суднах, назваўшы яе бессэнсоўнай. Гэта і ёсць галоўная загана плану Гончаренки. Ён пропонує Україні отдавати свої інструменти виживання, санкційний тиск, удари по воєнній і нафтовій інфраструктури агресора, перспективу НАТО, адмову от ідентичності в обмін на обіцянні Кремля, які не лишить обіцянні обов'язковими. Особливо цинічно виглядає пропонова поступово здимати санкції з російських енергоресурсів. Гончаренко признає, у Москви тоді буде більш грошей на війну, але пропонує ризикувати менавіта гетим, коли Росія порушить погоднення, санкції нібито вернуть. Тільки розбурений мост, забиті люди і випущені ракети назад не вернуться. Ще одна пригожа метафора Україна, як перекриває і мост, а не щит. Білоруси добре відають ціну розмову про мост поміж Усходом і Заходом. Мост – це не тільки місце зустрічі, це ще й шлях, по яким у потрібний момент йдуть чужі війська. Держава Білорусь, яка десятиліттями гандлювала в образом посередника, у 2022-м стала плацдармом російського уварвання. Мало приємного бути мостом, коли сусід лишить себе не партнером, а коридором. Зрештою, план Гончаренки не випадково вертає у політичний оборот нейтралітет, російську мову, церкву, пересенсування пам'яті. До 2014 року сам політик 9 років був у партії регіонів. Виступав за другу державну мову для російської, назвав Одесу центром Новоросії, а Україну штучно зшитою країною. Пізніше він нібито став проукраїнським і признавав свою вину за ранніший дискурс. Але у критичний для української державності момент він знову пропонує заступки менавіта там, де Кремль годами потребує заступок. Особливо небезпечно, що це ідея гучить тоді, коли українське військо тримає фронт і просовується на Донбасі і Харківщині. Менавіта військовці-ветерани сьогодні залишаються головним слупом української державності, тому люди з цього осяроддя назвали пропонови Гончаренки капітулянськими. Бо під час війни закліки загадя заступити тоє, що ворог не здолів узяти сили, завивають не менш ефективно за ракети. Вони деморалізують громадство, подразають віру у войска і подказують Москве, що тиск працює. Безпеку України немагчимо побудувати на обіцяннях режиму, який переутворює кожну паузу у підготовку нового удару. Її можна забезпечити тільки тоді, коли Москву примусить виконувати домовленості силою українського війська, санкціями і міжнародним тиском. Коментар рації.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 7 кастрычника. У такі ж день 1806-го у Англії була запатентована перша копіявальна папера. Перший патент на паперу для стилографічного пишучого прибора для сляпих був отриманий Ральфом Веджвудом. Ягоная копірка була промаканая звичайною друкарською фарбою і була двухбаковою. Копіявальна папера на основі сажі стала вироблятися промислово у 20-х годах 19-го стагоддя, але отримала значний розповсюд тільки у 70-х годах того ж стагоддя у сувязі з з'явленням масових пишучих машинок. Копірку стали покривати сажей, змішаною з адмисловою мастікою, що дозволило позбавитися основного недохопу попередниці – схильності завруджувати усе, до чого яна дотикалася. Найбільший розповсюд отримала копіявальна папера чорного кольору для пишучих машин і фіолетового для рукописів. Однак випускалася копіявальна папера і інших кольорів.
2: Нагодник!
3: 7 кастрычника 1919-го була заснована найстарейшая авіакомпанія – голландская КЛМ, ті Королівська авіаційна компанія. Былая національна компанія Нідерландів з 2004 года з'являється дачинною компанією Air France KLM. Штаб-кватера КЛМ розміщається побач со своїм вузловим аеропортом Схіпхол. Злітё з Air France у травні 2004 привело до створення Air France KLM, хоч обидві компанії льотують під своїми іменами. Авіакомпанія КЛМ обслуговує сетку маршрутів, яка злучає більш за 360 городов у 78 країнах на 5 континентах.
2: Нагодник!
3: 7 кастрычника 1947-го у свой 62-й день народження один з заснавальников атомной фізики Нільс Бор отримав от короля Данії Фредерика IX вышейшую національную узнагороду – Орден Слона. Гэты орден, напевно, самый оригинальный з усіх узнагород свету. Усе орденские знаки задумваліся як больш-менш плоские, каб одним своим боком яны могли шчыльно прилягать до одення. Але Орден Слона уявляє собой покритого белой эмаллю и упрыгоженого брильянтами слона с боевой вешкой, перед якой сядзіць темнаскуры паганяты. Лічыцца, что экзотичный орден был заснаваны датскими рыцарами после перамоги у третьем крыжовым походе над сарацинами, якія змагаліся на слонах. У геральдыцы гэтая эмблема символізуе мудрость, справядлівасць, великодушность ды іншыя высокородныя якасці. Нільса Бора адзначылі не толькі як патриарх

0: Пятница. Ми разом.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Репортаж на Радіо Раце.
3: Потрапив молодих людей защепити тутейшу культуру, мову білорусів в Подляща. Навіть мій внук, який в Брюсселі вже там 10 років живе, приїхав сюди, був на варштатах у Фіоніка і по-своєму говорить.
4: Бо то є така едукація власне міжкультурова. Могу то все побачити, доткнути, почути в танцю, побачити в співі.
5: Андрійко, райо, рай.
6: Студія Води, центр світу, надалі.
7: Білоруська радіорація запрошує на репортаж Юрки Ляшчинського і Ольги Сямашки.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: У Празі прийшла конференція білорусів і білорусок Чехії. У Білорусі почалася масова вакцинація від грипу. У драматичному театрі у Городні протягується кадровий голод.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Дональд Трамп молодший вернув російському бізнесовцю Умару Крамльову гроші, які той видаткував на організацію частки його весільних урочистостей. Про гэта Крамльов заявив на прес-конференції у Стамбулі. Поводле його, ён не присутнічав на весіллі, але удзельнічав у організації мероприємства. Крамльов так само сказав, що яны з Трампом молодшим падтрымліваюць сяброўскія адносіны. Факт вяртання грошей раней пацвердзіў і прэзідэнт США Дональд Трамп. Поводле його, сын просто компенсаваў выдаткі Крамльова. Умар Крамльов російські бізнесовец і кіраўнік Міжнародної асоціації боксу. Його лічать наближеним до Владимира Путіна. Розповсюдження чуми і інших особливо небезпечних інфекцій у Білорусі чекати не варто. Про гэта заявив білоруський епідеміолог Кирил Ігнатов на прес-конференцію у Мінську. Поводле його, білоруські служби готові до магчимих випадків завозу небезпечної інфекції за межі. У країні штогод проводять вучені по локалізації і ліквідації таких захворювань. Білоруський епідеміолог підкреслив, що підстав чекати розповсюдження особливо небезпечних інфекцій у Білорусі тепер нема. Незалежно підтвердити гэту інформацію на сьогодні немагчимо. У Празі 3 кастрычніка адбылася конференція беларусаў і беларусак Чэхіі, якая аб'яднала прадстаўнікоў грамадскасці і дэмакратычных сіл. Паводле прадстаўніцы Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіны Шэнок, на самое правядзенне конференції прыпала стыхійная акцыя беларусаў у Празі.
4: І тут на тэрыторыі Чэхіі жывае заступнік старшыні рады БНР, спадар Сергей Навумчык, іншая радная. Было важна зрабіць такую асветніцкую працу і данесці, с якими запытами можно звертаться, где наша деятельность супадая, а где это сгодней звертаться альбо у одну, альбо у другую структуру.
3: Сярод іншых ключавых пытанняў парадку дня Крыстіна Шэнок узгадала тэму паўнамоцтваў і ролі Рады БНР, якую на канферэнцыі прадстаўляў Сергей Навумчык.
4: Было больш за 107 рэгістрацый. На канферэнцыю прыйшло фізічна прыкладна 90 чалавек. Мне было вельмі важна, што беларусы спантанна мясцовыя зрабілі акцыю салідарнасці з Віталем Дзімітчыкам, гэтнін Беларусі і Чэхіі, які быў улетку затрыманы ў Беларусі. То Руская солідарність 20-го нікуди не зникла.
3: Акрамя того, на конференції обмеркували проект пашпорта Нової Білорусі як альтернативного документа для білорусов. Удельники зустрічі так само закранули питання міжнародної оборони, заховання культурної ідентичності і випрацовку супольних кроків по підтримці білорусов у Чехії. Поліція затримала 15-годового подлітка з Падляшського воєводства, який повідомив про бомбу у одному з самолітів у Варшавському аеропорті імені Шопена. Дзвінок поступив наприкінці вересня. Подліток заявив, що разом з сябром заклав вибуховку у самолітті, але не змог сказати, у яким менавіта. Повідомлення оказалося лживим, однак служби запустили всі необхідні процедури безпеки. Поліція встановила, що дзвінок був зроблений з закритого номера, а названий під час розмови номер телефона був видуманим. Подозрюваного знайшли у одним з установ для неповнолітніх у Падляшському воєводстві. Поліція так само конфіскувала його телефон. Тепер справа передадена у суд по справах неповнолітніх. Ён вирішить, які міри примінити до подлітка. У Гарадзенскім обласным драматычным тэатры пачала працаваць 23-гадовая актрыса з Расіі. Яна пераехала ў Гародню з Москвы пасля таго, як знайшла вакансію ў мясцовым тэатры і прайшла праслухоўванне. Як паведамляе Грудна Лайф, прыход расійскай актрысы адбываецца на фоне кадравых праблем у тэатры. Тут ужо 6 гадоў застаецца вакантнай пасада галоўнага рэжысёра. Акрамя таго, тэатр шукае акцёраў, галоўнага мастака, мастака па святле, інжынераў і іншых супрацоўнікаў. Раней у Гарадзенскі драмтэатр з Расіі прыйшла рэжысёрка са Смаленска. Пры гэтым частка гледачоў у соцсетках задаецца пытаннем, куда падзеліся ранейшыя мясцовыя артысты. Пасля звальнення ў 2020 годзе з тэатра сышлі ў прыватнасці рэжысёры Геннадзь Мушпер і Сергей Курыленка, а таксама актор Ігар Уланаў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 19, а месцамі па берасцейшчыне да 21 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановні, середа сьогодні на календарі 7 кастрычника. Доброго дня, доброго настрою, як завжди. Зычить усім Белорусской радио рації Діяліс Дубовец. Дякую за то, що тримаєте наші хвалі. Ну і що тичеться музики, дык тягом бягучої години. Тут у нас Ван Хален, мисловець, крама, цукеро ды іншія. Не ў забаве тут Ян Мордань традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым ізноў пра тое, чаго не хапае, ну, прынамсі, большасці з нас. Даведаецеся, што дрэнны сон – гэта больш небяспечна, чым лічыцца.
0: Радыо Рацыя. Першае трансгранічнае радыо FM.

США закликали своих громадян неоткладно покинуть Россию. Вызволенные политвязни легалізаваліся у Литве. У Беларуси почалася массовая вакцинация от грипу. Про гэта ды про іншае. Вось уже літарально про 7,5 хвилинок на хвалях беларускага радіорацыі расскажем Анжаліка Ляльковская.

0: Конституция.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лише

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: У Варшаве презентуют Белорусскую громадскую раду по супрадзеянні российской гибридной агрессии. Республиканский театр белорусской драматургии поставил первый спектакль на русской мове. У Беластоку может з'явиться новый бронзовый медведик Радия Ведовца.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: 4 года, 7 месяцев и 13 дней российско-украинской войны. Подчас сегодняшней массированной российской атаки по Украине потерпели жилые дома у нескольких городах Украины. Наибольш тяжкая ситуация у Черниховской области, где ракета знищила 5-поверховый дом. По воде Владимира Зеленского там загинули 5 человек. 26 отримали ранения, у тем лику 5 детей. Под завалами могут заставаться люди. У Дняпри пошкоджены 5 шматкватерных домов, у Кременчугу 4. Там загинули 2 человека и 8. Всім отримали ранення. У Запорожжі дрон пошкодив шматповерховик. У Києві у виніку атаки загинули 2 чоловіки. Вірогодний призив у Росії може стати небезпечною межою, яка приведе до масштабного поширення воєнних діянь. При цьому ризика нової ескалації залишається актуальною і для території Білорусі, відзначив були політв'язень блогер Миколай Дядок.
4: Раз у Росії скончилися вибори і всі чекають у ближайші дні мобілізації. Відомо, вже об'являється на голосне, як той раз не буде. Це буде така гібридна мобілізація. Хочей за все, особенно по регионах. Ну и далее для нас, белорусов, головное питание, это ци захоче Путин задейничать у протягу, скажем так, поширение войны, ци захоче он задейничать Беларусь.
3: Белорусский политик и экс-политвязень Миколай Статкевич заявил, что соправдной метой российской войны супрать Украины з'являється знищение украинской державы. В своем телеграм-канале Статкевич написал, что заявленные Кремлем мети войны неодноразово менялися. Спочатку Москва казала про необходимость спинить поширення НАТО, а тепер головною метою називає захоп решти Донбаса. Білоруський політик так само закликав Росію відмовитися від ідеї так званого триединого народу і засяродитися на власній історії і території. У Варшаві 9 кастрычника презентують Білоруську громадську консультативну раду по супрадзеянні російської гібридної агресії. Презентація пройде у межах публічної дискусії про ризики і махчимі сценари для усходнього флангу НАТО. Про необхідне створення такої ради розповів політичний аналітик Змітір Кухлей.
5: Необхідність створення громадсько-політичної ради по супрадзеянні російської гібридної агресії узнікла тому, що погрози становяться більш системними, а наш відказ на їх дагэтуль застається роздробленим. І російський вплив сьогодні – це значно більш, ніж військова присутність. Це і едукація, історична політика, інформаційна простора. Таким чином поступово формується осяроддя, у яким російська присутність починає сприйматися як нечто натуральне і безальтернативне.
3: Експерти з Білорусі і Польщі обміркують російську військову присутність і інфраструктуру в Білорусі. Серед удільників заявлені Вадим Кабанчук, Дмитро Кухлей, Андрій Казакевич, Павел Цірашкович та інші. Склад консультативної ради обіцяють огучить під час презентації. У афіші Республіканського театру білоруської драматургії офіційно з'явився рускомовний спектакль «Маленькі трагедії» по водлі твору Олександра Пушкіна. Постановкою займається директорка театру Світлана Навуменко. Таким чином, со снежню в Білорусі застануться тільки 2 державні професійні театри, де білоруської мови користаються як одзіни. Гэта Купаловський театр у Мінську і театр ім'я Куба Колоса у Вітебску. Республіканський театр білоруської драматургії був створений у 1990 році як театр-лабораторія для підтримки і розвиття білоруської драматургії. Раніше з ініціативи Світлани Навуменки планували поставити спектакль поводле твору російського письменника Захара Прилєпіна, відомого підтримки російської агресії супроти України. Однак той спектакль у виніку не поставили. У музеї Вольной Білорусі у Варшаві 10 кастрычника відкриється вистава мастака Федора Кисельова. Вистава примеркована до 80-ти годів з дня народження мастака і присвячена ягоній творчій спадщині, білоруському пейзажу і сувязі чоловіка з рідною землею. Особна тема вистави – вертання додому і заховання білоруської культурної спадщини в умовах географічного розриву. У Беластоку може з'явитися новий бронзовий медведик Мішка Радиовядовця. Йон уваходить у проект поширення популярного городського маршруту «Відмісі». Тепер у Беластоку уже 26 фігурок медведів, які допомагають жихарам і туристам відкривати менш відоме місце города. Коли проект отримає підтримку у громадянському бюджеті, у Беластоку усталюють ще 14 медведиків. Мішка Радиовядовця повинен з'явитися коля будинку польського радіо «Беласток». Йон буде тримати мікрофон і стане символом радіо. Голосування за проект проекты громадянского бюджета протягивается до 7 кастрычника уключно. Выник залежить от голосов жыхароў города. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзені на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 19, а месцамі па верасцейшчыне да 21 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 7 кастрычніка. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычыць усім беларускай радыё рацыя ды я, Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна тут ад вінта, так сама Менік Нес, пятля прыхільнасці, Дарасмус ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут чарговая краязнаўчая вандроўка рацыі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Ця пісня про те, як тісно пов'язані між собою ми і свині. На конкретному прикладі ми розглянемо періодичну циклічність буття звичайної селянки. А починалося все так. Спочатку кабанюру відкормила, зрізала, а м'ясо продала. А вже начебто закінчилось та пісня, ще не вся, бо то не мала, баби клопоту купила порося, а й знову

0: Купила Порше.
1: Але це ще не все.
2: Не понял.
1: Продовжується наше життя, і ще сильніше наш зв'язок із свиньми. І тому продовжується і наша пісня. І знову кабанюру відкормила, зарізала, а м'ясо продала. А вже начебто закінчилася пісня, ще не вся, бо то не мала баба клопоту, купила Порше. І знову.

0: выхлоп бутылку был, опорся, и снова кремень вырви вечер было. Зрила, а мясо продала. Жена что закинчила, стопи снищены все, а потом мало бабок лопаты, купила порося, и знал, кабанью рвет кормила. Зарезала, мясо продала. Жена что закинчила, стопи снищены все, а потом...
1: У эфиры трансграничная радиорация.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 7 кастрычника. У такий ж день 1806-го у Англії була запатентована перша копіювальна папера. Перший патент на паперу для стилографічного пишучого прибора для сляпих був отриманий Ральфом Веджвудом. Ягоная копірка була промаканая звичайною друкарською фарбою і була двухбаковою. Копіювальна папера на основі сажі стала вироблятися промислово у 20-х годах 19-го стагоддя, але отримала значний розповсюд тільки у 70-х годах того ж стагоддя у сувязі з з'явленням масових пишучих машинок. Копірку стали покривати сажей, змішаною з адмисловою мастікою, що дозволило позбавитися основного недохопу попередниці – схильності завруджувати усе, до чого вона дотикалася. Найбільший розповсюд отримала копіювальна папера чорного кольору для пишучих машин і фіолетового для рукописів. Однак випускалася копіювальна папера і інших кольорів.
2: Нагодник!
4: 7 кастричника 1919-го була заснована найстарейша авіакомпанія – голландская КЛМ, ті Королівська авіаційна компанія. Былая національна компанія Нідерландів з 2004 года з'являється дачинною компанією Air France KLM. Штаб-кватера КЛМ розміщається побольше со своїм вузловим аеропортом Схіпхол. Злітё з Air France у травні 2004 привело до створення Air France KLM, хоч обидві компанії льотують під своїми іменами. Авіакомпанія КЛМ обслуговує сетку маршрутів, яка злучає більш за 360 городов у 78 країнах на 5 континентах.
2: Нагодник!
4: 7 кастрычника 1947-го у свой 62-й день народження один з заснавальников атомной фізики Нільс Бор отримав от короля Данії Фредерика IX вышейшую національную узнагороду – Орден Слона. Гэты орден, напевно, самый оригинальный з усіх узнагород свету. Усе орденские знаки задумваліся як больш-менш плоскія, каб адным своим боком яны могли шчыльна прилягаць да одення. Але Орден Слона уявляє собой покритого белой эмаллю і упригоженого брильянтами слона з бойовой вешкой, перед якой сядзіць темнаскуры паганяты. Лічыцца, што экзотычны орден быў заснаваны дацкімі рыцарамі пасля перамогі ў трэцім крыжовым паходзе над сарацынамі, якія змагаліся на слонах. У геральдыцы гэтая эмблема сімвалізуе мудрасць, справядлівасць, велікадушнасць ды іншыя высакародныя якасці. Нільса Бора адзначылі не толькі як патрыярха навукі, але і як гуманіста, які імкнуўся прадухіліць ядерную гонку.
2: Нагоднік!

0: Тихановская радіорація.
1: Адказнасці лежить на плечах Тихановської, наскільки вона здольна взяти на себе абсолютно усі необхідні лідерські функції.
2: Організації, які релокуються за межу, зімкнуться, заховують совість з білоруським громадством.
3: Нагодою для піратрусу став пошук самогонного апарата і самогонки.
0: Радіорація.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Добрый день, шановные слухачи.
3: Гэтым разом мы зазірнули в беларускую столицу ганчарства, вёску Гарадная. Тут захавалася традиційная технология опрацовки глины, вырабу посубу на ножных ганчарных колах и его опалу. Існує мясцовая метрология, система назваў ганчарных форм.
4: Традиційний гарадняйський посуд має буйні шароподобні форми, досконалої пропорції.
3: Про сімейну традицію ганчарства для нас розповідає ганчар Адам Шеліст разом зі своєю маті.
5: Куда-то самогонку наливали. Ідуть косити, воду наливають. Вода холодна, сьогодні.
6: А будуть тримає хол, а ти на ні?
5: Да, вона холодна.
6: А скільки вам займає зробити такий один гаршчок?
5: Минут 5.
6: І що, пізніше випалюєте у печі?
5: Да.
6: Маєте таку печ тут?
5: Да, у себе я маю таку печ.
6: А як робиться? На початку обрізується глину таку.
5: Глину вже робиш таку. Далі замачуєш її у воду. І полежить десь тиждень. І можна робити.
6: То не хабити. А що, а як після ви... І не де це ставиться на такий круг, як ганчарський ці?
5: Ну, от, моя. Делаю сюди і пішов робити. А де ж мене гліна? Тож нема замоченої.
6: А шмат вас було в учні у школі?
5: Чоловік 16.
6: Чоловік 16. І що, так само робиш?
5: Ну, ну то ж, немножко вони сюди, як у мене ходили, от, учився, от, діло, які місточки вже діли.
6: А діти так зробили?
5: Діти, ну, діло.
6: А шмат людей приїжджає до вас купляти?
5: Не едуть, купляються.
6: Ну, за скільки можна купити?
5: За скільки хоче.
6: Бо я так само купила би якийсь гаршок. Для матчі завезу у Польщу. Скажу, що ганчар з Полесся зробив. То гад я вже помалований і зроблений, так? Скончений я. А що раніше в таких ось гаршках заховували? Ось такі, це для молока?
5: Для молока. Я тут кашу готую.
6: То
5: бульбу тушать, то.
6: Що? Куди ваш батько возив продавати ці вершки?
7: Кругом по всіх селах возив. То в Вічовку, то в Неньковічі, то... Кругом возив там, о, по таких селах. До Бреста возив, Іваново, о, до Рогічин на базарі стояв.
6: О. Воно, що ви сказали для свого мужа, каб здобив, то він уже, певно, умів, так?
7: Ну, все, ну.
6: Усе, усі посуд мілі у кухні.
7: Ага.
6: Славний ганчар був, коли ви
7: ну.
6: Так посуд. Ага. Лівозі, так?
7: Ну, добрий ганчар був. І возив, і робив, і, ну, як робив. Ну, так, гліну заготовляв. Копав да заготовляв, доробив дився, як возив по селах, продавав на зерно. То як ще зразу з війни, то одного насиплють, а два дає, так? А потім вже стали по одному купляти, вже по одному насиплять і бере, а то вже возив по базарах, на гроші продавав. Варити усе, всю їду варили, борщ варили, суп які варили, усе варили.
6: Ну, а як муж займався ганчарством, то хто господарку обробляв?
7: Тоже і обробляв, і ганчарством займався.
6: А такий робочий?
7: Ну, такий робочий був.
6: А його дід сам робив?
7: То, так само робив, теж. Ще в його було два брати, теж робили.
2: А ми розвітуємося зі столиці білоруського ганчарства і по курсі будемо вертатися домов.
3: Завтра ми запрошуємо вас на останній випуск нашої передачі з цикла «Затягнутая дрыгвой».
2: Це закінчується і закінчується так само нашої поляської подорожі.
6: Затягніться дрыгвой!
1: Затягнутая дрыгвой. Наші кореспондентки Кася Бергель і Уля Шубзда вандрують по білоруським Полессі. Затягнитесь дрыгвой.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радио Рація.
2: Вітаю, господарство. Мене звуть Марина Савіцька і на хвалі білоруського Радио Рація. Програма «Ми бачим». Сьогодні у центрі передачі буде былий політв'язень, музика і екс-удзельник гурта «Стары Ольса» Алесь Чумаков. Не так давно, 16 вересня, ён вийшов на волю разом з іншими 24 зняволеними. Тепер ён знаходиться у Варшаві, живе у шелтеры для творчих людей і уже пошине займатися музикою. Про его адаптацию на воле сёння и гутарым.
3: У меня не было ресурса принять решение, как съехать с краины. Не было неразумения. Пусть в этом тиску, коли психологический тиск, это из всех боков там, ты не можешь зразуметь причины, так, следствия, что, зачем, что до чего. Треба было все там продавать, кидать, валить. Терміново.
2: Ви так само є ще відомий тим, що з Тетяною Ячною ладили колядні тури. Причому отримувалася ситуація, що ти живеш у Білорусі, при цьому виїжджаєш на гэтай самой тури. Коли ти вертався з заміжжя, які у тебе були відчування, ставлення, відносини до Білорусі? Чи відчував ти, що, окей, можливо, там у прямом сенсі ти не знаходишся за кратами, але все одно ти затиснутий?
3: Все це не було на фоні, так? Відчування, що там тиск, що країна перетворюється в якийсь концлагер, так, де з'їхали амаль усі мої слухачі, амаль всі творчі люди, з якими я стосувався. Залишився тільки невеличкий відсоток, там, може, там, 15, да, моїх сябров і

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Я прийду до тебе на веселье. Я возьму с собой пистолет. Хоть это я хуй не запрошала.

0: А зараз подарство до украинской темы. 1687 день полномасштабного российского уварвання в Украину. Город, який у центрі уваги, у особливом, скажем, центрі уваги апошній час, гэта Алешкі. Украинская акция «Сейф Алешкі» отбылась у Варшаве каля амбасады США. Її організатори, представники ініціативи «Евромайдан Варшава» заклікали звернуть увагу у першу чергу американських і польських партнерів на що тепер відбувається в окупованих Алешках і прилеглих районах Херсонської області України. Нашій журналістці Марині Савіцькій розповів про гэта активіст і ведучий подій Микола Петрыга.
1: Сьогодні зустрілимося під посольством Сполучених Штатів Америки, тому що ми хочемо закликати до того, щоб Сполучені Штати Америки звернули увагу на те, що відбувається у Алешках тепер. І так само усі інші країни, усі інші репрезентанти демократичного світу мусять натискати на Путіна, щоб він дав Алешкам доступ до гуманітарної допомоги, щоб він дав Алешкам доступ до їжі, тому що тепер у місті Алешки на півдні України знаходиться більше за 6 тисяч людей, 6 тисяч чоловік, і у тим ліку так само 200 дітей. Вони усі помирають від голоду. І такого не може бути. Голос Алешок мусить нестися по усім світі. Усі демократичні країни, які тільки можуть, мусять звернути увагу Путіна на те, щоб він дав Алешкам доступ до їжі і гуманітарної допомоги. Ми долучаємося до агульної дипломатичної акції «Save Алешки», до якої заклікає міністр заміжних справ України, щоб усі, хто тільки може, заклікував рятувати Алешки. І ми просто з'являємося частиною цієї акції.
2: Показали насамперед, що подія відбулася не тільки при підтримці непосередньо українців, але ж ще тут можна було зауважити і білоруські стяги, і так далі. Як ви обирали спікера у сьогоднішній події?
1: Сьогодні виступив Яцек Вишневський як репрезентант Комітету оборони демократії. Йон, як сябр України, розповідав про те, як Польща повинна допомагати Алешкам.
3: Польща разом з Україною!
4: Слава Україні!
3: Героям слава! Не жиє Польща!
1: Так само, апроч того, головною часткою цієї події з'явилося те, що сказала пані Анна, яка раніше жила у Алешках. Вона розказувала про те, як тепер виглядає життя у Алешках і про те, що люди помирають від голоду.
5: З того, що відбувалося з моїми ближніми знайомими, це то, що троюродний брат моєго блага мужа був закатований разом з жінкою, коли він ще був живий. Його облили бензином і спалили у власному домі. Це було на початку першого року війни. Вони не захотіли йти на співробітництво з Росією, працювали, тому вони були вбиті. Двоюродного брата, мого чоловіка, було катовано 5 днів у підвалі з трумом. Після цього у нього зупинилося серце. Про бабуся моєї дитини, 96 років, яка під час Другої світової війни вернулася від німецької окупації, вернулася в наше місто, була вимушена виїхати з свого будинку, бо в неї застряв російський снаряд, вона не могла вийти. Після цього вона приїхала у будинок до своїх дітей, який було затоплено через те, що Росія підірвала Каховську ГЕС. Після цього її онука катували. Не витримавши цього всього, вона померла. Від першого дня повномасштабної війни в Україні у нас окупація в місті. Я вважаю, що там відбувається геноцид. Зараз там є голодомор. Все те, що ми писали, знали і читали колись у книжках і розповідали наші бабусі, дідусі, відбувається просто зараз у центрі Європи. Ми так само закопували їжу в огороді. Тоді я згадала свою покійну бабусю, яка мені у 10 років розказувала, що коли приходили німці, забирали їжу. І що їх спасало? Це зерно, яке було десь закопане. Що ми зробили? Ми закопали їжу. На той випадок, якщо російські окупанти прийдуть у нас і заберуть її, мені не буде чим нагодувати дитину. По всьому місту лежать трупи убитих людей і закатовані. Вони розірвані на шматки, розрізані на пол, хтось без голови і без ніг. Їх не можна хоронити, тому що якщо ти підійдеш до людини, яку ти не знаєш, або намагаєшся її поховати, тебе розстріляють. За те, що ти розмовляєш на своїй мові, тебе розстріляють. За те, що ти підеш у пошуках їжі, тебе так само можуть розстріляти, якщо підеш далеко від будинку, або, не дай Бог, зайдеш не у свій будинок. Нашу сусідську бабусю було вбито гранатою через те, що вони хотіли відібрати будинок. але замість того, щоб попросити її вийти зі свого будинку, просто кинули гранату. Перед моїм будинком була розірвана людина на шматки. Її не можна було зібрати, і її не було кому збирати. Сусідський будинок у нас був спалений разом з тваринами, які там були. Бабуся моєї дитиною 2 години лежала під контузією, але добре, що встала. До зараз вона знаходиться в Олешку. Дуже багато людей закатовані, зґвалтовані, знаходяться в своїх будинках. І їм нема навіть кому по-людськи похоронити. З кінця того року людей, які все ж таки найближчі родичі або знайомі змогли доправити до лікарні, яка повністю не функціонує, більше як будинок. Хтось знаходиться в моргі, який не працює, там немає холодильників, там від початку він і не має світла, немає води, тільки десь хтось з криниць міг набрати. Зараз трупи складаються біля входу в морг. Там вже гора трупів, які вже, перепрошую, починають виділяти і трупний запах, і так далі. Я хочу також сказати, що моє славетне місто колись було українською Січчю. 300 років це була українська Січ Олешка. Моє славетне місто і область знаходилось до окупації під охороною ЮНЕСКО. Там природна охоронна територія, там є заповідник Асканія-Нова, який був до того, як знищила Росія. Там був дендропарк, там є солоно-йодове озеро, яких всього 2 у світі. Усе це було знищено, коли прийшли російські окупанти до нашого міста. Тобто це не тільки геноцид людей, це геноцид всього, до чого вони торкаються – тварин, рослин і землі. Я розумію, ще десятки років прийдеться розміновувати, очищати це все. І чи зможе моя донька колись ступити на рідну землю? Чи зможе вона туди вернутися безпечно? Для мене це сьогодні не просто місто, яке хтось бачить по телевізору. Це мій рідний дім, це моє життя, де народилася моя донечка, де я ходила в школу. Дякую всім, хто сьогодні зміг прийти, бо сьогодні ми говорили голосом тих, хто залишається в окупації. Сьогодні там мами для своїх дітей варять траву. Ту траву, я колись нам бабусі розповідали, варили і їли під час Голодомору. І поки ще не настала зима, у них є хоча б ця можливість. Далі такої можливості не буде. Сьогодні я кажу голосом тих, хто вже ніколи не зможе сказати, бо вони були закатовані, вбиті. І сотня, то й тисячі людей, яких ми ніколи не знайдемо, бо їх віднесло течією, або вони десь похоронені, або навіть від них нічого не залишилось. Путін – це є чума 21 віку. Найголовніше для чуми – це забирати людське життя, і він ні перед чим не застановиться. Я хочу наголосити світу, що ми закінчуємося, і людей зараз вже біля 2000 у моєму місці. Кожного дня вони помирають. Коли ми закінчимося, ця чума піде далі, і вони не зупиняться. Тому я всіх закликаю зупинити їх сьогодні, бо завтра вже буде пізно, завтра не буде кого спасати.
3: Росія забіє! Сейф Олешки!
4: У вас так само є ще і на гэтай падзеі была петыцыя, якую ў перспектыве таксама можна будзе падтрымаць.
1: Шчыра запрашаем на профіль Еўрамайдану, ці гэта Інстаграм, ці гэта Фейсбук. Еўрамайдан Варшава, гэта наша арганізацыя, там можна знайсці гэтую петыцыю і яе падпісаць. Гэта петыцыя да польскага ўраду. У гэтай петыцыі мы заклікуем да таго, каб польскі ўрад у Еўрасаюзе, у ООН быў голасам Алешак у свеце.
0: Поводле слова активіста, Україна і Росія підрихтували процедуру гуманітарної евакуації з Олешек, сформовані списи жихаров, підрихтоване місцеве спинення огню, а Міжнародний комітет Червоного Крижа підтвердив готовість долучитися. Однак Росія не підтвердила готовості проводити евакуацію. Опошня поспіхова місія по оказанні допомоги евакуації відбулася 26 травня. З того часу Україна спробує доставити їжу жихарам окупованого городу з допомогою безпілотників. Відавочна, ще один катастрофічний, трагічний пункт на мапі України услід за Бучі, після того, як рано чи пізно російські окупанти з його відійдуть, то відавочно розкриється ще одне місце воєнних злочинств з їхнього боку. Праз 2.5 хвилини так само пойде розмова на тему війни в Україні. І, до речі, ось зараз агенції пишуть про те, що Україна готова до нескольких варіантів спинення огню. Від повного перемир'я до спинення удару по енергетиці і бойових діянняв у Чорному морі. Про це заявив спікер Міністерства зовнішніх справ України Георгій тихі. Галоўнае пытанне, па ягоных словах, зноў жа гатовасць Расіі да такіх фарматаў. Паралельна абмяркоўваецца новы трохбаковы раунд Украіна-ЗША-Расія. Вашынгтон прапанаваў правесці яго ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Кіеў пагадзіўся, але зноў жа канчатковага рашэння Масквы пакуль яшчэ чакаюць. І услед паведамляюць, што Індыя прапанавала свой план перамір'я ва Украіне, які ўключае адмову ад удараў па энергетыцы і інфраструктуры і гэтак далей. То бок вось з розных бакоў ламаюць галаву, як гэтую вайну спыніць. А наперадзе ў нас будзе каментар ад Міколы Бенька пра тое, чаму мірны план Ганчарэнкі украінскага дэпутата вядзе не да спынення вайны, а да новай капітуляцыі. Пачуем пасля наступнай песні.
6: Радио Рация.

0: Таким чином, после загадковой смерти 28-годовой доследчицы у России в Иркутском супрачумном институте и чуток про утечку чумной палочки на усходе России ввели медичный нагляд и масковый режим, а ситуация сразу затекавился Вашингтон. Говорка может идти про працу с войсковыми штаммами биологичной зброи, якой исторично занимался Иркутский центр в межах советской программы «Биопрепарат». До речі, вельми нагадує ось ту ситуацію з пандемією, з коронавірусом. Ось ж почалося з Китаю, так само з нікої секретної лабораторії. Послухай меркування хіміка, дослідчика глобальних катастрофічних ризиків Сергія Бесараба.
1: Я якби розумію, чому там узнявся такий верхал. Тут реч заходніх дослідчиків, заходніх ось цих журналістів, для них патогенез певної хвороби глядять. Вони більше глядять на історико-політичний контекст. Ось, увесь гетий заходній моніторинг, там у тим ліку санітарний, він гетий події зараз бачить також на програму створення совєтської наступальної біологічної зброї. Той же, наприклад, ну, Іркутський супрачумний, він притягувався до реалізації проєкту «Проблема 5». Отбирали, довго отбирали високоустойливі мікроорганізми. Так, це новина, вона вийшла з анонімного телеграм-канала, що там нечто агулом здарилося, якби навіть не підтверджено про цю розбиту пробірку. Але при цьому американці вже пропонують свою допомогу, офіційно пропонують свою допомогу у ліквідації вспышок чуми.
2: Ну, напомню, тоді, що така політична подоплека, тут може бути навіть така підйомка з боку США, що вони можуть самі справитися навіть з таким, то...
1: Ну, так, так, це може бути як і іронічний такий контекст, з одного боку, але з іншого я міркую, що є люди, які так само і пам'ятають, що нехай офіційно Росія знищила, як бицем би, цю програму зачинила і знищила, з високою вірогодністю там десь у депозиторіях залишилися ці штами. Ну, я маю впевненість, що вони залишилися, вони заморожені. Ось це всі там лихорадка Ку, Ебола, яка-то звишустойлива чума, наприклад.
2: Ну, тут я читаю, ось, то, що передає ТАСС з посилкою на Роспотребнадзор, все правда виявили сотрудниці супрачумного інституту пневмонію, нестерильної етології. Але це може, все правда, одна розбита пробірка викликати захворювання такою хворобою?
1: Ну, ні. Це, в принципі, коли розглядати про сучасну архітектуру безпеки лабораторій мікробіологічних, якби, да, про це узроні біобезпеки, то, ну, стримлююча інфраструктура, вона, в принципі, таку можливість виключає. Випадково розбиту ампулу. Ну, це більш такі мистецька подача, як з фільму якогось американського, да.
2: Читаємо у Forbes і в відомостях, що в Іркутській області були прийняті усі необхідні оперативні міри для локалізації небезпечної інфекції. Агулом можна уявити, що навіть коли там нечто виявили, чи може уявити, що чума дойде до Білорусі, і може бути у Білорусі мати основу, хто так само займається цим питанням?
1: Ні, це виключено. Це виключено, коли ми розглядаємо природну погрозу захворювання чумою, якби епідеміологічний профіль дикої, або так би казати, занозної ось цієї бактерії чуми, він принципово розходить.

0: Бягучий год для Європи став годом глибоких політичних зрухів. Три події – парламентські вибори у Латвії, вибори у Німеччині і хваля гвалтовних протестів у Франції створюють свій особливий трьохкутник, який дозволяє бачити, як зміняється льос континента. Про це говорить у приватності доктор політології, аналітик Варшавського центру політаналізу і прогнозу Павел Лусов.
1: Латвія у політичному і етнічному сенсі є проблемною країною з причини того, що доволі великі впливи має так звана російськомовна меншість, яка окреслює часом доволі моцно політику внутрішньої Латвії. І не глядячи на те, що у парламентських виборах перемогла латвійська національна партія, так званий об'єднаний спіс, на чолі з Андрісом Кульбергісом, це керовна урадова партія, вони набрали все рівно 41 місце. Щоб створити урад, необхідно мати принаймні 50 плюс 1 голос, бо кількість сябрів парламенту складає 100 чоловік. Відовочно повеличення впливу популістських партій з явним проросійським ухилом. Это партия Айнерс Шлесерса, Латвия на первом месте, и партия Юлии Степаненко, Суверенная Улада, Млада Латыши. Что цікаво, что эта партия Суверенная Улада возникла в 22-м году после расколу партии Латвия на первом месте. С причины того, что Юлия Степаненко и ее поплечники отмовились осудить агрессию России в Украине. И на сегодняшний день это две партии. Первая партия Шлесерса, она выступает с позиции такого неумешальництва и нейтралитета, что война в Украине – это не война Латвии, и все эти сродки, которые керуются в Украину, повинны застаться в Латвии. А партия «Суверенная Улада» Степаненко, она больше пророссийских поглядов. Навод раннейшие партии, ранейшие партии пророссийские, связанные с Россией, например, партия «Згода» Нила Ушакова, который сейчас является евродепутатом, и они изменили свою риторику. Ну, эта партия вовсе не вышла в парламент. А вот эти две партии, такие популистичные и частково фарбованные в российские колеры, и они набрали разом больше за 30 месяцев. То бок фактично они могут створить оппозиционную коалицию, ну, альбо в неким сенсе увойти у склад с коалицией объединенный спис. Олег это в значном степени показывает, что могут быть внутренние суперечности и проблемы. Тому на сегодняшний момент так Латвия показывает, что российские уплывы, не глядячи на войну и на погрозы с боку России весь час атаковать Латвию, все балтийские краины, заховывается российский уплыв, и он поширается, и Россия выкористовывает разные методы воздействия на российскомовную меньшинство. Так само это показывает, что у отрознения от Эстонии Латвия не имеет достатковых ресурсов, как змагаться с так званой пятой колонной.
2: Тривогу так само, як мені здається, викликають і виніки виборів у Германії.
1: Там відбулися місцеві, регіональні вибори, і виніки цих виборів доволі суперечливі. Ну, наприклад, у Паўднёва-Усходній Німеччині, це Саксонія і Анхальт, з велізарним адривом перемогла партія «Альтернатива для Німеччини». Це правопопулістська партія з явно фаворитизацією Росії і проросійськими поглядами, яка імкнеться до спинення підтримки для України і відновлення добрих відносинів з Росією. Фактично, її можна назвати головним таким стрижнем російських політичних впливів у Німеччині. Парадоксально те, що у Берліні перемогла радикально левая партия Линц, которые притримливаются таких, можно так навіть сказать, прокоммунистичных поглядов на развитие экономики и социального громадства. Это навіть не социал-демократичная, а больше такая ориентованная на коммунистичные каштовности партия, якая опирается на мигрантов. И по сутности, вот мигранты з Азії, з Африки становиться рухавіком леворадикальних, можна так сказати, пракомуністичних партій во всій Європі. І це становиться вже небезпечно для цивілізації. Для Росії діяння цих двох партій, до речі, ці партії лівої, у свій час були так само моцно проросійські і різними культурно-соціально-політичними проектами, навіть після 2014 року, були зв'язані якраз таки з Росією і реалізовували сумісні проекти з тих самих розсотрудничества іншими.
2: Ну і ось третя країна, яка відзначилася опушніми часами, це Франція. Що стало формальною і агульною причиною протестів у Франції?
1: Причиной стали абсолютно популистские отозвы керовника партии «Незломная Франция», леворадикальный, на чале с Жаном Меланшоном, який так само притримлюється прокоммунистичных поглядов на функціонування держави. Але гэты заклики до протестов, які базувалися на ніби серйозних проблемах у адукації, недохопі наставників, переповнених класів. На сьогоднішній день во всіх країнах є свої проблеми, свої недохопи. Але гэты маніпуляцыі вучнямі прывяла да абсалютна неадэкватнага, некантраляванага выбуху, які пераўтварыўся ў простыя пагромы тых же самых школ. І збіцці настаўнікаў, прафесараў ядром і таким рухавіком радикалізації з'являються якраз такі мігранти, молодь з сім'ю мігрантів, які знищують інфраструктуру, знищують пристанки, розбивають машини, підпалюють крами. Це, по сутності, не протест, а дикость. Улади не мають можливості ніяким чином цей процес спинити.
2: Які погрози в будучині можуть узникнути від виніка виборів і протестів для Європейського зв'язу?
1: Колькість емігрантів, відсоток вельми великий, і ніякого бар'єру, ніякого устримання такої великої хвалі еміграції немає на сьогоднішній момент, що може стати справді концом Європи.
0: Гэта было меркаванне Павла Вусава. Я б ўсё ж такі не стаў так агульна гаварыць пра мігрантаў. Вялікі адсотак украінцаў, беларусаў, якія жывуць у Еўропе ці сталі жыць за мінулыя гады, гэта таксама мігранты. Яны ўсё ж такі розныя бываюць.
3: Радыёрацыя. Мы

0: Перед тем, как мы почуем политхит с Виталем Цыганковым, это отбудется праз 10 хвилин, прикладно, на тему, чи може Лукашенко перебуться и пойти от России, Давайте дознаемся новины от белорусов Чехии. У Празе отбылась конференция белорусов и белорусок Чехии, которая объединяла представников громадскости и демократичных сил. Поводле представницы офиса демсилы в Беларуси в Чехии Кристины Шенок, конференция дозволила обмерковать шерах важных пытаний.
1: Было больше за 107 регистраций, и на конференцию пришло физично прикладно 90 человек, то бок амаль усе дошли, кто зарегистрировался. Мне было вельми важно, что белорусы спонтанно, мясовые, зробили акцию солидарности с Виталем Демидчиком, гетнин Беларуси и Чехии, які был улетку затриманы в Беларуси, и напередок дні конференції признаний правоохоронним центром «Весна» політичним зняволеним. Йому погрожає доволі високий термін. Наскільки ми відаємо, за підтримку полка Каліновського, ми на сувязі з його булою жінкою, яка проживає на території Чехії, вона у свою чергу на сувязі з його родними. І ось гэта спонтанна солідарність у моменті, по-перше, це напомін про те, що білоруська солідарність 20-го нікуди не зникла, а по-друге, все ж таки, гэта показує, що ми готові прикладати ніякі висілки, намагання, не только для того, как полепшить свою ситуацию, как у выпадку с визами, так, але и для того, как комусти допомогчи.
2: Кроме этого, важной частью конференции белорусов и белорусок Чехии было и то, что вы, так бы говорить, промацали политическое поле и тех политических активистов белорусов, которые сейчас есть.
1: Мели махчимость почуть, например, видеозворот Андрея Полищука, который в свой час спробовал баллотоваться от партии «Стан» у Европарламент и имел довольно добрый выник, хотя не прошел. У нас особисто наведал Вацлав Веслоус, это представник пиратской партии, который на полову белорус, на полову Чехии, и который в 2021 году инициировал переклад и запись видеоклипа «Муров» на чешскую. Балотуется теперь подчас муниципальных выборов, которые отбудутся в Чехии на этих выходных. И снова же для белорусов, когда он пройдет, это будет таки додатковая поддержка, додатковый голос у уже городской политики на уровне Праги. Так само важно, я лечу в межах этого блока дискуссию, якая была про то, что робить, что не робить Рада Белорусской Народной Республики и Офис Демократичных Сил Беларуси у Чехии. Тут на территории Чехии живая заступник старшини Рады БНР, господар Сергей Навумчик, иншая радная. И было важно сделать такую осветницкую працу и донести, с какими запытами можно звертаться, где наша деятельность супадая, а где это сгоднее звертаться альбо у одну, альбо у другую структуру. На мою думку, такая информованность, она потом поляпшая и дочинение, и прияя некому поразумению помеж институцией, помеж структурой и супольностью.
2: Треба значить, что на конференции белорусок и белорусок Чехии хапила место навод и культурной части.
1: Хоть он по программе был опошний, але у им выступила докладчица, якая была особисто знакомая с Олесем Пушкиным и Костем Горецким, и говорила про лёс палітычных мастакоў творцаў у Беларусі. Гэта нас зноў жа вяртае да пэўнай такой актыўнасці, да пэўнай такой ангажаванасці. Таму маё агульнае ўражанне, што гэта канферэнцыя, хоць яна і не мела фармат з'езду з мандатамі, дзе можна было прыняць пэўную рэзалюцыю, яна паспрыяла пэўным працэсам унутры супольнасці тут, такому новаму дыханню. І я гэтае новае дыханне адчуваю, таму што цяпер вось ад дыяспары паступаюць нам пэўныя прапановы аднавіць, напрыклад, традыцыю беларускага піва штомесяц, каб была магчымасць бачиться фізично. Є цікавість до докладу, з яким виступив Сергій Навумчик на тему історичних паралелей поміж 68-м годом у Чехословаччині і 20-м годом у Білорусі. Що тучиться пашпортов, ми, безумовно, говорили про те, які існують чеські інструменти, чеські документи, які заміняють пашпорт Республіки Білорусь у випадку, коли гэты пашпорт скончився, нема магчимості поїхати на радзіму, зробіць новий. Але так само був представлений пашпорт нової Білорусі з перспективи, як, наприклад, фракція «Європейський вибор» пробує домогчися часткового признання для певних процедур у особних країнах. Це був так само цікавий виступ господаря Мацкевича, з лідера так гэтай фракції з Координаційної ради. З'явилося жадання сярод білоруської супольності тут собі такий пашпорт замовіць. Тепер от утвораються списи тих, хто хотів би його зробити. Я сподіваюся, ми виступимо тут таким посередником і організуємо можливість отримати такий пашпорт без необхідності їхати у Варшаву чи у Вільню.
0: Удзельнікі форумных дискусій обмеркавалі питання міжнародної оборони, адаптації до протяглої міграції, так само захавання беларускай культурнай ідэнтычнасці ў Чэхіі. Арганізатары падкрэсліваюць, што такія сустрэчы змацоўваюць супольнасць і дапамагаюць выпрацоўваць супольныя стратэгічныя крокі. Ну я нагадаю навіну апошніх дзён тое, што чэшскі ўрад 5 кастрычніка прыняў рашэнне пашырыць магчымасць для некаторых грамадзянаў Беларусі атрымліваць кароткатэрміновыя чэшскія візы для сваіх блізкіх сваякоў. Ну і пад блізкімі тут разумеюцца бацькі, дзяды, бабулі, дзеці, унукі. Ніхто на паседжанні ўрада чэшскага супраць гэтай прапановы не запярэчыў.
3: Радыё Рацыя. Мельнік,
4: Берасцік,
3: Бяроза,
4: Белая Падляска,
3: 99,2 FM.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: На фоні певного поліпшення відносин поміж Білорусією і Польщею, на фоні зустрічі міністру заміжних справ України Уриженкової і Сікорського, люди знову почали задаватися питанням, чи може Лукашенко переобутися в польоті, кинути Росію, побігти на Захід. Недавно Лукашенко черговий раз клявся своєю відданості Росії. Відбулося це 29 вересня під час зустрічі з губернатором Ульяновської області Росії Олександром Руських. Лукашенко подкреслил, белорусская политика шматвекторности нияк не отдаляя краины от России. Фактично он оправдывался перед некими неназванными российскими блогерами, которые обвиняли его ледь не в здрадництве. Тому и казал далее, что ниякого здрадництва нема и быть не повинно. Таких сентенций, где Лукашенко клянется максимальной отданности старейшему брату, за гэтые годы можно наличить сотни. І кожен раз Лукашенко особливо дано клянеться верності Росії після того, як ён ці ягоні чиновники робить хоч самі стиплі кроки на заходнім накірунку, після навіть самої осторожної спроби нормалізації з заходніми партнерами. Після цього Лукашенко обов'язково вважає за необхідне виказати нечто максимально проросійське. Каб Москва, край Боже, не насторожилася і не полічила його здрадником. Але Москва, здається, особливо і не хвалюється, розуміє, наскільки глибоко Лукашенко сьогодні прив'язаний до Росії – економічно, політично, воєнно-стратегічно і навіть психологічно. Економіка Білорусі сьогодні рекордно глибоко інтегрована в російську. На Росію зав'язана каля 67% білоруського заміжного гандлю. По-друге, любий реальний поворот на Захід запотребує заступок, що ставить під погрози основи теперішньої влади. Визволення політзневольних, проведення свободних виборів, незалежна преса. По-третє, любий намек на справді про заходній поворот небезпечний для оточення Лукашенки, що складається силовиків і олігархів. Їм зовсім не потрібний прозристий конкурентний бізнес. Ми вже назираємо, як силовики і прив'язані до їх пропагандисти відкрито сопротивляються навіть найменшим проявам ослаблення репресій, намекам на відлігу. Лібералізація в таких масштабах, як було раніше, у 15-19 годах, зараз немагчимая, бо сам режим Лукашенки став більш репресивний, і заходні печеньки йому вже не так важні, поскольку він сьогодні цілком опирається на Росію. Тому, коли 10 годов тому і тепер питаються, чи не може Лукашенко переобутися в польоті, змінити свою проросійську орієнтацію, перекинутися на Захід, як тоді, так і тепер відказ однозначний – ні. Відомо, в варіанті, коли в Росії раптом все ніяким чаровним чином зміниться, почнеться ослаблення чи навіть розвал, тоді від Лукашенки всього можна буде шукати. Але поки у Москві Путін, а у Мінську Лукашенка, ніякого істотного переобування, ніякого повороту на Захід не махчимо. Лукашенко може спробувати вести ніякі осторожні гульні з Заходом, але при першій же реальній погрозі своєї владі побіжить просити порятунку до Росії, як це і було у 2020 році.
0: Політика з Віталієм Циганковим.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Германії затримали былого керівника Федеральної розвідувальної служби Августа Ханінга. Його підозрюють у шпіонажі, отриманні державних секретів і спробі державної зради.
2: По версии следства, былый супрацовник немецкой разведки на протягу многих годов передавал Ханингу секретные документы. Говорка идет амаль про 2000 материалов, частка яких дотычилася ядерной программы Ирана и российской армии.
1: А по поводу информации немецкого выдания Der Spiegel, следство так само проверяет магчимые контакты Ханинга с представником азербайджанской разведки. У Баку эту информацию уже назвали бесподставной.
2: Чому справа былого керівника німецької розвідки стала одним з самих гучних шпіонських скандалів у Європі? І що вона каже про уразливість європейських спецслужбов?
1: З подробязностями цієї цікавої історії до нас завітав історик і політичний оглядальник Олександр Фридман.
3: Ну, ця історія цікава, там, звісно, ще далеко не все відомо. Сьогодні вирішається в певному сенсі лёс Федора Ханінга, то бок суд, суддя повинен прийняти рішення, що буде далі, чи залишиться він за кратами, чи він буде випущений, ну, пакуль не виглядає так, що він буде випущений, бо ті обвинувачення, ті підозрення, які є, пакуль гэта ще не обвинувачення, вони виглядають вельми серйозно, то бок мені подається найбільш вірогодним, що він все ж таки залишиться. Застанецца за кратамі. Гісторыя з насамрэч вельмі цікавая. З кім мы маем справу? Гэта чалавек ужо досыць сталым, вельмі сталым узросце. Ён 46-го, калі не памыляюся, года нараджэння. Гэта юрыст, ён зрабіў добрую дыпламатычную кар'еру, зрабіў добрую кар'еру ў спецслужбах. Дарэчы, цікавыя пасады займаў. Напрыклад, у другой палове 80-х гадоў ён працаваў у пастаянным прадстаўніцтве Федэратыўнай Рэспублікі Германіі ў ГДР. І в якості представника спецслужбов він відказував за ось ту тему, яка часто, до речі, здимається менавіто в білоруському контексті. Це відомий приклад Федеративної Республіки, яка викупляла політичних в'язнів у ГДР. І бок за ось у опошні гади існування ГДР, а гэтае супрацовництво, яно протягувалося до конца 80-х, гэтые сделки поміж уладами ГДР і Федеративної Республіки, то важную роль відігравав у гэтым контексті менавіто Хані, ён як бы быў практычна прадстаўніком заходненямецкіх спецслужбаў у ГДР, знаходзіўся ў ГДР, ну, у якасці супрацоўніка гэтага пастаяннага прадстаўніцтва свайго кшталту амбасады Федэратыўнай Рэспублікі. Потым ён працягнуў сваю кар'еру менавіта ў спецслужбах, ну і вяршыня гэтай кар'еры стала прызначэнне ў 98 годзе на пасаду кіраўніка знешняй выведкі Федэратыўнай Рэспублікі БНД. Чаму ў 98 годзе? У 98 годзе ў Германіі прайшлі выбары, на гэтых выбарах перамаглі сацыял-дэмакраты, і да ўлады прыйшло каліцыйны ўрад сацыял-дэмакратаў і зялёных на чале з Герхардам Шродэрам. І вось менавіта ў часы Шродэра з 98 па 2005 год Ханінг займаў сваю пасаду. Чаму гэта цікава? Бо ізноў жа Шродэр належыць да тых федэральных канцлераў, якія досыць шчыльна супрацоўнічаюць і супрацоўнічалі і прислуховувалися до меркування спецслужбов. Это не завсёды было так. Наприклад, у часи Ангели Меркель усе виглядало тільки і трохи інакше. Є було вельми таке дистанціоване ставлення до спецслужбов, і вона особливо до їх меркування не прислуховувалася. У часи Шродера справа виглядала інакше, це особливо цікаво у тим контексті,

98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляска. І так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам дороженьке літерально 10 хвилин тому розказати про звички, які допоможуть прожити здорове і щасливе життя. Принамсі, так стверджають адмисловці. Зараз скажу, які. Справа у тим, що глобальні зміни у житті треба починати з простих звичок, рає спеціалісти. Многі люди ж імкнуться до великих перемен одразу, ставить перед собой складаные масштабные меты, однако резкий переход до новых такого ладу життя часто приводит до разочарования и отмовы от початку. Значно больше эффективно укоренять невеликие, але корыстные звышки, которые становчо отбиваются на самоотчувание и зробят життё больше радостным повольно. При этом, принамсі, поведомляет портал HuffPost, треба, кажуть яны, починать день просто, вельми просто, с заправленной постели, по словах терапевта Эми Махони. Простая звичка заправлять ложек раніцей. Кожний раніцей займає усього пару хвилин, але оказує значний вплив на настрой на увесь день. Гэта допомагає створити відчування порядку, організованості, а так само нагадає, що ввечері у вас буде чекати утульне місце для відпочинку. Затим рають нам адмисловці записувати моменти подяки своє життєве. Фіксування хоча б одної приємної речі, за якою можна подякувати день, який пройшов, допомагає відчути повноту життя і стати більш позитивним. Гэта можна нават рабіць раніцай, адразу пасля абуджэння ці ўвечары перад сном. Падобная практыка стымулюе выпрацоўку сератаніну, таго самага гармону, які адказвае за пачуццё радасці і ўнутранай гармоніі. Раіць нам таксама медыкі рабіць кароткія размінкі цягам дня. Для тых, хто падоўгу сядзіць на працы, рэгулярна размінка – гэта выдатны спосаб падтрымліваць цела ў тонусе. Раз на гадзіну хаця б можна надаваць літаральна 10 секунд простым рухам, нахіліцца наперад, расцягнуць спіну ці асцярожна расцерці далоні. Любыя рухі прынясуць карысць, паляпшаюць кровазварот і дапамагаюць пазбегнуць дыскамфорту ў цягліцах. Не забывайте про свежее поветра по раницах. Твось удыхать его треба як мага больш частей. Атрымание порции свежих поветру, покуль принамсі на дворе дозволяю это зрабіць у першые годины после обуджения, спрыяльно отбивается на самоотчуванні. Можно выйти на шпацер, открыть окно, коли нема часу, ти просто некалькі хвилин постоять на балконе. Коли раницу вас не махчима, то поспробуйте вылучить невеличкий час для выхода на улицу тягом дня под час працы. Вельми раіць нам адмысловцы паменшыць выкарыстанне телефону, паспрабаваць хаця б падчас прыёму ежы або праглядаў фільма не адцягвацца на экран, а пагадзіцеся, даражэнькі, мы вельмі часта грашым гэтым працэсам. Гэта дапаможа лепш засяродзіцца на бягучым моманце і павысіць усвядомлівасць таго, што адбываецца навокал. Замест гэтага лепш павялічыць спажыванне звычайнай вады, бо яна адыгрывае важную ролю ў падтрыманні здароўя, садзейнічае вываду таксінаў, прынамсі,

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Проверка органов керования теробороны началась у Могилевской области. Мьянма хоче взять кредит у Беларуси. Аменского чиновника осудили у Городни за коррупцию. Про гэта и да інші новини про 4 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дожакаемся разом.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Добрый день, шановные слухачи.
2: Гэтым разом мы зазірнули в белорусскую столицу ганчарства, вёску Гарадная. Тут захавалася традиційная технология опрацовки глины, вырабу посубу на ножных ганчарных колах и его опалу. Існує мясцовая метрология, система назваў ганчарных форм.
3: Традиційний гарадняйський посуд має буйні шароподобні форми, досконалої пропорції.
2: Про сімейну традицію ганчарства для нас розповідає ганчар Адам Шеліст разом зі своєю матір.
4: Куда-то самогонку наливали. Ідуть косити, воду наливають. Вода холодна, сьогодні.
5: А бо тут немає холодно, ні?
4: Да, вона холодна.
5: А скільки вам займає зробити такий один гаршок?
4: Минут 5.
5: І що, пазні випалюєте у печі?
4: Да.
5: Маєте таку печ тут?
4: Да, в себе я маю таку печ.
5: А як робиться? На початку обрізуєте глину таку?
4: Глину вже робиться таку. Далі замачуєш її у воду. І полежить десь тиждень. І можна робити.
5: То не хабити. А як після ви... І не дати ставиться на такий круг, як ганчарський ці.
4: Ну от же. Ну,
6: ні, тепер ні, де не є, де ще
4: це зроб'є. Ділаю сюди і пішов робити. А де ж мене гліна, то ж нема замочений.
5: А шмат вас було в учні у школі?
4: Чоловік 16.
5: Человек 16. І що, так само робить?
4: Ну, ці? Ну, дуже, немножко вниз сюди, ко мне ходило. От. Учился вот, делал, які місточки вже делали.
5: А дітей так зробили?
4: Дітей, ну, угу. Делав.
5: А шмат людей приїжджає до вас купляти?
4: Не їдуть, купляються.
5: Ну, за скільки можна купити?
4: За скільки хоч.
5: Бо я так сама купила би якийсь гаршок. Для матчі завезу у Польщу. Скажу, що ганчар з Полесся зробив. То гад я вже помалований, я зроблений, я так? Скончений я.
7: Вот это
5: вот. А що раніше в таких ось гаршках заховували? Ось
4: таке,
5: це для молока?
4: Для молока, я тут кашу готують, де.
6: То
4: бульбу тушить, то.
5: Що? Куди ваш батько возив продавати ці вершки?
8: Кругом по всіх селах возив, то в Вітчовку, то в Неньковічі, то. Кругом возив там, о, по таких селах. До Бреста возив, Іваново, о, до Рогічин на базарі стояв.
5: А. Воно, що ви сказали для свого мужа, каб здобив, то він уже, певно, умів, так?
8: Ну, все, ну.
5: Усе, усі посуд мілі у кухні.
8: Ага.
5: Славний гончар був, коли ви
8: ну.
5: Так посуд. Ага. Хліб возив, так?
8: Ну, добрий гончар був. І возив, і робив, і, ну, як робив. Ну, так, гліну заготовляв. Копав да заготовляв, доробив дився, як возив по селах, продавав на зерно. То як ще зразу з війни, то одного насиплють, а два дає, так? А потім вже стали по одному купляти, вже по одному насиплять і бере. А то вже возив по базарах, на гроші продавав. Варити усю яду варили, борщ варили, суп які варили, усе варили.
5: Ну, а як муж займався гончарством, то хто господарку обробляв?
8: Тож і обробляв, і гончарством займався.
5: А такий робочий?
8: Ну, такий робочий був.
5: А його дід сам робив?
8: То, так само робив, теж. Ще в його було два брати, теж робили.
1: А ми розвітуємося зі столиці білоруського ганчарства і по курсі будемо вертатися домов.
2: Завтра ми запрошуємо вас на останній випуск нашої передачі з цикла «Затягнуте дрыгвой».
1: І це закінчується, і закінчується так само наше поляське подорожжя.
9: Затягніться дрыгвой.
0: Радіо «Рація». Белосток.
9: Свислач.
0: Городня.
9: Бельск-Подляски.
0: 98,1 FM.
10: Каба святить небес.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.
4: Зима, варушки, шалик, фляжка. На вулиці моїй висить розтяжка, що ходу хутка гэтому конец. Хендсфрі, і в кишенях руки, бы хочу согреться, тиснуть гуки, смагаються стареньким МП3. Ні,

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Проверка органов керования теробороны почалась у Могилевской области. Мьянма хоча взять кредит у Беларуси. Менского чиновника судили у Городни за коррупцию. У студии с новинами Владимир Лапцевич. С 7 кастрычника по 13 листопада комиссия Генштаба Узброенных сил Беларуси проводит проверку органов керования территориальной обороны Могилевской области, поведомляя Минобороны. Запланованы призыв военнообязанных и проведение с ними занятков на участках мясцовости у регионе. Будут охоплены все административные районы в области, а у Крыжевским треба будет сформовать подразделение территориальных войсков. Основной метой мероприемства названная проверка працездольности систем керования, усебакового обеспечения и взаимодействия, как службовые особы комиссариатов и офицеры органов керования здольные выполнять задачи по разгортыванию и ведению теробороны у сучасных умовах и с уликом існуючих выкликов. На завершальном этапе будет проведено командно-штабное обучение с подразделениями сил теробороны. У парламент Мьянмы звернулось Министерство планования и финансов этой краины. Ведомство просит дать дозвол на отримання кредиту у Беларуси. Кредит будет призначены на набыццё белорусских товаров, сучасной техники и обсталявання, технологий и послуг. Объем кредиту не огучивается. Поведомляется только, что льготный период оплаты кредиту будет дейнічаць год при 5-годовом термине его выкористання. Выники разгляду питання покуль невядомые. Генеральное погоднение о выдаче экспортных кредитов у Рады Беларуси и Мьянмы подписали 28 листопада 2025 года. Кредиторами вызначены Банк развития Беларуси и Белинвестбанк. Додатковым страховщиком будет Белэксимгарант. Да, темы захопления. Не только площади, горы и знакомитые мясцины. Незвычайный Ереван у деталях, людях и историях, какие можно не зауважить. Уже больше за месяц белорус Змитер Гринкевич доследует армянскую столицу и делится своими открытиями у телеграм-канале Ереван Джан. Что изменилось за этот час и как повеличивается наведывальность канала за прошлый месяц, рассказывает Змитер Гринкевич.
3: Не вельми хутка, але развивается. С одного боку, 2.5 раза больше подписчиков стало, чем одразу было. Але это все одно, покуль далее. Зато что цікаво, что есть и мясцовые армяне, есть белорусы с Сакартвела и отсюль некоторые, плюс до всех, что были одразу. Ну, рух есть. Хотелось бы, конечно, лепше, але рух есть.
2: Змитер Гринкевич супрацовничает у Ереване как с белорусской, так и с украинской диаспорой, а так само плануя организовать акцию «Ночь расстрелянных поэтов». На криминальную тематику. У Городни судили 50-годового керовника одного со структурных подразделений столичного выконавчего и распорадчего органа улады. По материалах следства мужчина брал хабары с лютого 2024 по травень 2025 года. От приватной компании отримал не только гроши, але и будматериалы, а так само бесплатное оздобление дома. Хабары подавались за организацию и обеспечение закупок обсталявання установами аховы здоровья у конкретной коммерцийной структуры, а так само содейнішення по выделению на гэтыя мэты бюджетных сродков. За год обвинувачаны принял для себе свыше 40 000 рублёў, отзначая Гарадзенская прокуратура. Меншука признали виноватым у хабарніцтве у особливо буйным памеры. Присудили до 8 гадоў колонии узмоцненого режиму и 20 000 рублёў штрафу. Позбавили звания майора медицинской службы запасу. Присуд пакуль у законную силу не уступил. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз надворье.
2: Завтра на белорусско-польском помежье сонечно, опадков не чекается. Температура поветра плюс 20, плюс 23. Ветер паўднёва-ўсходний слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Папа нагадаў пра значэнне ружанца і малітоўнай падтрымкі. Лео XIV відкриє у Ватикані зустрічу об будучині сім'ї. У другій частці програми рубрика «Віру, відаю, розумію». 7 кастричника вас вітає Марія Володіна. Місія Костьола обвящать Євангеліє, свідчить про віру і любов, а так само служить справедливості, міру і братерству, нагадав папа під час агульної аудієнції, яка і сьогодні пройшла у Ватикані. Лео XIV протягнув розважання над соборною конституцією «Gaudium et Spes», засяродивши увагу на четвертом розділі її першої частки, присвяченим місії Костьола у сучасному світі. І он нагадав, що Костьол не знаходиться над або побач со світом, але нібито укоренений у його і поділяє його крохкость і пригажость. Як Божий Син став чоловіком, каб дати світу життя і поєднати його з яйцем, так і Костьол живе у світі, як знак Божого утілоўлення, каб обвящать його намір зробити усіх нас своїми дітьми у одной великой чоловічій сім'ї, підкреслив святий отец. Пантифікат значив, що перша місія Костьола – допомагати людям звертати увагу на глибокі питання життя, питання про наше походження і наш льос, а так само про сенс любові і терпіння. Логіка прибитку любої ціною і маніпулювання інформацією можуть створити прозмірний тиск, підштурховуючи людей до ладу життя, засяродженого на споживанні матеріальних добротів. Але наше серце створено для того, каб глядіти уверх, відзначив папа. І он зауважив так само, що згодно з вученням собору, місія Костьола так само реалізується праз удел у будуванні земного громадства. Однак його методи і мети не мають перш за все політичного характеру. Вони заключаються у свідченні віри і любові, а так само у служенні справедливості, міру і братерству, поклоняючися Христу справедливому, який помер за несправедливих, вірник не може змиритися з пригнетом малих і бідних, як і з несправедливими структурами, які підтримлюють залежність і несправедливість, підкреслив Йон. Під час агульної аудієнції папа звернувся до пілігримів з різних країн, закликавши їх до молитви на ружанці і свідчення про Євангеліє. Напередодні свята Маті Божої Апарисіцької, якою відзначається 12 кастричника, папа доручив її заступництву вірників з Бразилії і їх сім'ї. Звертаючися до молоді Швейцарії, яка удільничає у інформаційним тидні папської швейцарської гвардії, папа пожадав їм пленного знаходження у Римі. Зворот до пілігримів з Польщі був присвячений юбілею 100-годдя Ломжинської діецезії, а так само успоміну святої Фаустини Кавальської. Особливу увагу Лев XIV надав літургічному успоміну Маті Божої Ружанцової. І он нагадав про велике значення святого Ружанця у костюльній традиції і заохвотив до гетей молитви. Запрошаю вас, молячися, відчуть сутяшення нашей небесної Маті, безпечного притулку сярод життєвих тяжкостей, підкреслив папа.
4: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
5: Сьогодні папа прийняв у Ватикані меценатів ватиканських музеїв з Луїзіяни, подякувавши їм за шматгодове імкнення заховати мастацьку і релігійну спадщину чалавецтва для будучых пакаленняў. Ён нагадаў пра важную ролю святога Паўла VI ў падзеях, якія прывялі да стварэння арганізацыі мецэнатаў ватыканскіх музеяў. Гэты пантыфік казаў, што свет, у якім мы жывём, патрабуе прыгажосці, каб не ўпасці ў роспач. Менавіта прыгажосць, як і праўда, прыносіць чалавечаму сэрцу радасць, яднае пакаленні і дазваляе ім падзяляць пачуццё захаплення. Лео XIV звярнуў увагу на неабходнасць культываваць дух сузірання і захоўваць час і прастору для прыгажосці у эпоху, калі тэхналогіі, эфектыўнасць і прыбытак становяцца прыярытэтамі. Гэта асабліва неабходна моладзі, каб адкрываць здольнасць мастацтва, узвышаць чалавека, паказваць глыбіню чалавечага духу і яго адкрытасць на боскае, а таксама дапамагаць зразумець, што дар самога сябе з'яўляецца неабходнай умовай сапраўднай самарэалізацыі. Сузіранне дае цудоўную магчымасць сустрэць Бога, які і ёсць прыгажосць. Ён заахвоціў гасцей адкрыцца на гэтую прыгажосць і шукаць спосабы дапамагчы іншым зрабіць тое ж самае. Лео XIV адкрые ў Ватыкане міжнародную сустрэчу, прысвечаную 10-й гадавіне апостальскай адгартацыі Amoris Laetitia і будучыні сям'і. Форум працягнецца да 14 кастрычніка. Галоўная мэта ініцыятывы палягае ў глыбокім аналізе сучаснага становішча сям'і праз імкненне пачуць сведчанні іерархаў і сужэнскіх пар з 5 кантынентаў. Удзельнікі імкнуцца зразумець, як аднавіць душпастырства і зрабіць сям'ю актуальнай удзельніцай касцёльнага жыцця і місіі. Сустрэча пройдзе за зачыненымі дзвярыма і аб'яднае 187 чалавек з 5 кантынентаў. Яна збярэ 115 прадстаўнікоў біскупскіх канферэнцый, 14 кардыналаў, 15 іерархаў усходніх цэркваў, 22 асобы асабіста запрошаныя папам і 11 сужэнскіх пар. Двадцать сёмага кастрычніка папа прыбудзе ў Асізі, каб завяршыць міжнародную сустрэчу «Бязбройны і абязброіваючы мір», якую арганізоўвае супольнасць святога Эгідія. Падзея прымеркавана да 40-годдзя першага гістарычнага дня малітвы за мір прадстаўнікоў сусветных рэлігій, які ў 1986 годзе склікаў Ян Павел II. На трохдзённым форуме чакаюць каля 5 тысяч удзельнікаў. Папа прыедзе ў Асізі 27 кастрычніка ў другой палове дня і асабіста павітаецца з некаторымі удзельнікамі сустрэчы. Затым ён узначаліць малітву «Хрысціян» у ніжняй базіліцы разам з патрыярхам Канстантынопальскім Барталамеем I і іншымі хрысціянскімі лідарамі. У той самы час у 13 розных месцах Асізі пройдзе малітва за мір. Прадстаўнікі кожнай рэлігіі будуць маліцца асобна паводле сваёй традыцыі. Пасля агульнай хрысціянскай малітвы прагучаць дзве медытацыі папы Льва XIV і патрыярха Барталамея. Затым на пляцоўцы перад ніжняй базілікай разам са святым айцом збяруцца 80 рэлігійных лідараў і пачнецца агульная сустрэча. Падчас яе запланаваны зварот пантыфіка.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Мы даем милостину не тому, что принято делиться, не тому, что поводле некого закону справедливости инши мае право на частку моих грошей, але так само тому и у першую чергу, что Бог у своей великой милосердности вельми щодро поставился до меня, и тому я не могу относиться до иншага с меньшей милосердностью и щодростью. Новое життё, якое приносит Христос, починається менавіта у потаємності, у глибоких адносінах з Богом, з яких нараджається усвідомлення правди. Там я розумію, що Йон зробив для мене, і потім моя удячність виявляється у моїх адносінах до інших. Сябры, мы протягнем разважать над нагорным казанням Иисуса у нашей программе на наступном тыдне, а на сегодня я с вами развитываюся, похваленный Иисус Христос.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!
2: Радио РАЦЦЕА.